seigne touba neena fexel ba laq ben bi deng bala nga wut kurus seigne touba neela fexel ba xam yat laq laq laq li bala nga wut kala seigne touba neela fexel ba laq li ndax lutax moy askar kurus akoy def iska askar kurus akoy def tay du wax nako ci bir wax khabla istiqali ndek ak soxla wo bil infiradi ci wet bi sekri ci sikar wa'dahu mom dong wa bil jihadi ak jihad ak jihad ya te min ci tuddu al jihad nafs ndax yon bi nga bëgg jaw japp ni ci ngay am te amu kilifa amu tawhid shaytan ci lay parafito ba wan la lol lay nan bo yi fi ay yalla yalla sapare kat yi nga xey dañ nan yalla yalla ay gis yalla yalla ban gis yalla kenn da koy gisse non melna yalla mum day douss bu amu tukubi rek ku am ku ci yitté wo rek wagosu duggu fa dedet yalla du nonu yalla gis ko du nonu day ñom lol lañu woté ak ru'ya li moko jur legi kon bokk mi tégal sa baram ci iman señ touba ne la muntahijat مسحب أهل السنة ما الجماعة وتلك الجنة وتلك الجنة لول ماي شريعة لول ماي شريعة لول ماي لول ماي معنى بني لا إيمان إسلام إسلام لول ماي إسلام تبني إسلام لك ماي شريعة سنة إسلام ماي فق فق سنتوان لك جنا بنا منتهي جن مرمومي أجي سو مسحب أهل السنة جرم ينشرنا mahal jamaa and ak mboloma watil ka lolé jonna moy pak ba té moy fek sa dig ak shaytan moy fek sa dig ak texedi moy fek sa dig ak woro mokki lolou moy islam kon waxna la tawhid waxna la fek dana la wax lan moy tasawuf boko digiw ci non moy waxna la liman waxna la l'islam dana la wax l'ihsan boko yow ci bo vek non nga koy déggé bude yow mi ko deg ci baxti wala fit moy waxna la ak wetal yalla wax la ak womatu jëm ci yalla legui dana la wax nak womatu goge nak yan jëmtu way ak kan nga cey andal ak no cey doxé dana la ko leral du may leral sax way seigne touba wax la ci xabla lay wax way dama def ni seigne touba wax kon minha batay ci xoqa minha tabahuru fi ilmi sari'a mahil mu'aqiqati min qadri riyadat استرتياد مع الاسار قبلهما من جالبه الخرور مع السقاوات بالي سيغ توبا جوك تخاو رك غير بغا دوخ سدي غك لي لا نرا دال موتاخ نك مني لا نك منتهجن مسب اهل السنه مع الجماعه غنك واو سيغ توبا نوتيل كا لولي نك جون موي باك بي يوم مي خمول باك موي مولاي ديفاندر با شيطان ام تيو يول الجنه bolé sétane ci arab yi bu ñëk bu ñi xex bant yoy ñu yor li jamanté li melni ab plat nga xey molay défense ba ki la bëgg jam du aksi lool moy jonne moy pat seigne touba la sétane mi nak mëna gi mëna na mëna galgal bi mëna na debbu té bu la ko sanné bu gutam bu la ko sanné da nga xalam bay juroom ñaar yoon seigne touba na la fofu lu bëgg dox sëri ak mom motax moy la tawhid ñiek soxla wo bi infirat bi sikri wahduhu wa bi jihad mbaxana mi ak dal ye kurs gi li moko jitu waye mbaxana mu reuy kurs gu reuy hein kala gu reuy rek der serigne bi soxla wut won lool waye serigne bi lum soxla won moy ay ndaw ñu am determination ci xam xam ak texte tank ci sunu serigne touba ñoo ñu la soxla wut quantité de ba nga nak waw li nga mo legi mu ñew ci iman mu ñew ci liman wax la limanit dal ne la ndax batay mi ngi ñew mu ne la isulmatul bidhati ihtikhal takfu anwar itibahi alhadi mawlaya neena is ngir sulmatul bidhati ihtikhal lendem bidayi

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح
1: الميعاد.
2: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu jokko jugge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalante ak wolante gu and ak yaakaar.
3: Wolam jigéen mbinde fi ñepp jigéen ñepp ko doon seen sang, wala nga doon sax sangu jigéen ñi xeet wi xeet Seyda Mohamed sallallahu alayhi wasallam. Nena ba ma waxe lolou sonu Fatima neena lolou moma reelo neysan te neysan akoko fonko ba nga xamé né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam laq na jamono sonu Fatima dafa am jaxare lol ndax xam nga tiofel mel non ñaari ci dajé wajur gi ak tiofel gi ñaar yoyu da ci dajé ñak nga wajur way ñak nga soppi lolou nak jurel ko njaxare lol way joy loko lol nak ngoy joy rek ngay sam soxna mam fati don na joy lol ci waccu liggey sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way na dal di wax ni mom soxna mam fati ñun day yow sama baye xana ñun ci sayyidina jibril lañu dem diko fa ta diko fa joy wala diko fa tagge waxin la mom de dafa wuyu yow sama baye xana kon day dafa wuyu.